0: Enti wei e Ghana fo bi adwen kire na ate na adwen kire te se hone wo bia ne ne de wo mo so de a wo mo de atwa na ya bom e de amane ya to so na yan konsen fufuru mum Ghana Standard Authority mpenu fo akase wo mo kire mu se se se de e wo mo ne bra bre pa nya asem ketwa nya asem ketwa na wo se Ghana Standard Authority no e wo mo dwuma die do so won enuane enuama ye to wa bontene e ho keka ho nyina wo mo ne hweso na kase ye kraba kruma nyina so e do mo bam nyina wo mo ne kwotwa wiso ho ne santem e wo mo dindindin na mpanifo akasa e de atodwe kire mu se se kase ba se 3 million e na ya kraba o man mu a emu ha mu chiche mu eduro kono 90% e wo mu no che se abrofo na twia maka na ye mre na mo de abre yen emu ha mu chiche mu ba akopese e kome e ne bi o ha mra no na no no e ye mu no obi akura ntwida ohun emu no gen na emu ha mu chiche mu eduro kono de e ye home use wo che se ebu okura no a enya kwanhia wa mo no ne tim se amo amo na krofo ya ma so de abre ye eja engineers kakra wo ntino ma som na ma tretin na status de tin kama wo de tisi kwa so a wo tim se o Canada mso no enya ka papa bi asa Ghana Standard Authority mpen fo kire mu se akwanhia dodu akoso wo mam no toda eya cars nu wo na mo kire mu se hwebe October bosumi a enche besimu ni da edi kai wo befrase ye na wo frase wo behwese ka bia no a ayemre home use wo tim se wedi e wo mo twa mna ayemre wo mo makwa ba ne mo ban mu bi
1: car so so a edi bro 10 years car ni speedometer and kind kilometer ubekwa akohwe na ye miles obi twi car no na adwe ni se car no one na 100 kilometers ana o 100 miles na che se be 160 kilometers ani amai ena susudia na etre se ense se be bo mai mu ya ye susudia no ba akase ye be ye juma hwe se cars na e ba no eni sa susudia ni hia na kanino ye be twi ama car na ba be dru ha ansa na ye hwe se eya na se enye ye be dru ha wie na we hu se enye ade na obeye sisi abewie afi na obehun se e ende chale obenhwe mmame na ye yi mika no report esa se ye si mika na nye saade no ye hu se e ma corruption bebreba pre export verification of conformity PVOC na e ye best practice a e koso wo amanse e wi ase mu ye hu se kuye no wa manoni bebi ade no free ba no eno na ye enti se Ghana nso ye export bibi free ha ko bebi a ye testi wa ye cheki wa ha se ni sa oman ne susu dia no e ye pe ana ansa na ye de si ship so de ko ye nye no sa se bibi so ba Ghana
0: ehe Obani Macmillan e na atre ne nkan okwa Ghana Standard Authority ya wonu ka ho nsem wonu na sese e da na ba mu na Obani wie ne kasa e no okire bu se enye hyen kwa o moto moto fuo no mo so so no mo tam kuchu na mo so ebeba mo so
1: ti enye ka ababe dru Ghana first October ba ka e free amanoni first October ansa na ebe ko ship so no esese yen checki yen inspection wo ho no no hwese eni Ghana susudia ne hia ya nye susudia ma motorbike pragia aboboya ni quad bikes na die enti afi na ye di ho adwuma kakakra ye bewie o enti sa susudia no yeshiche na fide ya babonji
0: ehe enti opani Macmillan na wote ni nkana rudi sem wadi atuja haya adum 106.3 asempana 4.71 sentimentemwe enisina nabuso 104.5 ena kasafidi wa hani edyo numi ensa wa memu nye manone yenginani ya kabumwe super weekend news eni ya mimi ndano padi ya shishishi ya demau ene jini su wosuru ene jini wosuru papapapapa sanse uwe timna ebo michidomno ene nyoma umode tutu apuno suwe fiehanu wa timise buye emu ya pa na yankwanse mfufuru mu na minimu a ewie mu sakira ye no wonhye dan hu nani so ye o asa ewia bebo asa nsuo ntɔ kese aye bibie wo ho ewie mtumi ye kusu fira no pakop manwre wa hwe ya abosses pa nwre so hwe ya akwa kwa chia good morning esanse ewie mu sakira ye no wonhye dan hu ni ye na pani oye public health expert Dr. Dorcas Efa ejewa na akasa wotire mu se ebre ya ewo mu enya brepa oha wa dane se de asia ye no a emu nya kura ye de bebre no a ne nem emu anyunyu no sa no ti abata no da braka wo ba ne ba beda emu ni naked e ma ne mfa na ma ne satade e ne eso otai e fa fom fom ne te se de okodum ja no wo de mi tire yi

0: 3 FM enumerisi ya mwo biyajo yene mwenyina mwa se si ya pa ye di ye fiti ya no pa ewe ni mwenyina no ochendi ya mponya kupon wato nsupedi ya guswami ya tuye niye mewe ni atiti ya siye ne mwa ye kuye fie jo wanyame wafie nyina ye kwa drasu mchie kwa so weye super wicked news na dom 106.3 FM ebraso siye si honkonya na yade brewo esma udwa eba na drasu ye pa na kakra ya pwane hono nye bedi mwa kutri pebi ene se ye resi edu nketia wa yu otitrani ema NDC chini ye ama nyokwoni diatuja se ube nyase eba nishishomu ya fiko fiko nye diye ni mdiye ye bibi ye research and innovation wa ewasa abani mene ni kuhu ye pa na graduate no womutumi domu usuko sanso ana uba akwentu afya ye transport ministry nwa wamubuwa humadi ye pa so mbe ye shishomu bi edia PSC temaship ya de honsa mwa nanu ebetoja DVL mpenye mfuwasu edi asoso akwa bofa mwa DVL office bakwa yebe si ewe bechemono wabe hamine jina na abuwa ma ye motoresa ye penkrata tumi na yadi ya kane edi ya kwenye abano etumi ya kwenye ni abribia ebin mkawene mho ena metina se dohri bakwentem na yadi ya mwa naoni mse edu mimine desi ya super weekend news ono ye chichemwe kuwa kuwa uduwa bebrebe se media sa current news me de mau and wait till ye betu ye wakakra ye ban ye the week in retrospect na watch mun sam and so akaho kwa chia de fe ye de sika da yanu nti ye babu ye homode ni atre ye ni so e de amu ye boafo ade a na noa any culture kwa toothpaste kacha kwa toothpaste enwa ani ade poyese wudim se ene yense no se betumi agira ama moto wo ni nyina tumi akọ wanu munka bacteria se ni germs ni fungal ya ese wo se no etumi afri wo so na wo se netumi ye fresh no ahumi ye pade a eye kale chako toothpaste wo kwa jaso ame pato benya bi ato eboa ama wo se no so eye din ye papa papa DBS Industries ye amount 10% discount ye atisu se ya mo se hu entinchansi ya debo danso ena wo pebi dia kris abe wo dai ya wose a me patro eye DBS Industries ena na wose wo ko wan chansi no wan ho den se ensu obeto dia de me ahia empa da nemu me ho kra tia ye baba besiesie ni ade amao entiani ani kasubom na hu entumento one mother roma ena metna se e di super weekend news ni chiremo etu me abro edia me jesuo ani akosie je wa high tension jebre na ensem ni chirem mi chirem
1: GMFM 106.3
2: only God can stop us now
1: 106.3 FM
0: awusia ye kaje gumuan Opanyi kwanchrafwa driver and vehicle licensing authority DVL wadano ye regilios ni kwe kote enene wadia babe tuja se DVL offices a wadua wagana mchia suni nchurodomo no wamubwe juma se kukuma fwejai wudi mse obo maigene mua enu eni jume kuba kwa ye yidia suho ya gana mambrani techre sa wuna wase wosobai tre kutamra ya uwesi kami ya hie gane tubi njinasha wonsa heti ya siya namka wutu bi fa ye kwansu se wu wa bra DVL fo wa munyi wuntu mu ya ma wa lansisi tu mi krata wudi bekura anasa wo ka no so no ya register ye na sane ye ba ye DVL adwuma wadum ye won betumi atra wadum akwa ba mu nte no bro ne be ka se decentralization won mu di asoso akobo fam ya ye ka se bechem ye water no north e south mensimo ahafo region wo mu ba be si DVL office kasia pa na tumia bua madudua nwa ya neko pie mu ewa mantema waduo sebia ye free bro mantemu ho sunye ye ba piswa ya ba santi mantemu ya be register ya kani ya diadono ya betumi abrenu asie na wahine popra wajira mu ema bechem na namatina mkonya na na osibuwa wasebuwa nsu ya watoso miensa wili mse jumedi ya bise koswa ewu ntumingi na nani msiechre enti na nabuwa nuhumwa dey tutu na super atri chachewi eka susedika ade adwene sigire su kente guo ne kwa ho no obetena ase ma yetumi etwa mu na no ana opanyia wada DVL adwuma ko ano genius kote ade aba beto jaso hie be afibe kwa wie ye de na soso de ye de aba fomo DVL office wo mu ba besie no emu fa de wodo ma wie na na se wo ade nsam bi etudwa ya wasrega na ba se mechem wo ha bebre na won mo wo enti amfa won office wo mu besie no wo ha no o mampanyin hwe no wonye
3: ye mampanyin John Dramani Mahama e won ani su ade huna onya ya odisa ade fefe se ne wa ba ba e wo ye kroma e beda Mr Julius Nikwe Kwe aso ase aye CEO DVL ene ne mpanyin fo nyina ya aseda ene ye de momo ye hwe ne o maye wo bechim ha ya ene ye ni age ye ni so aso bebre ne mom kakra be kan se omodi juma die ibaye no ye je omo fe so ye de asase ne momo free ye pe development nti ye tonsa fre ada agencies na aka ni nyina asase bebre wo homo mra ye de be mamo na maba be simo offices e wo ha na ye kru no so atimi apaja near the punto so abre yekrom ma no
0: aha nti wuti kikreden wo mu na adwane asadua no egru senese na na kasawie enti no paramount chief e mabechem traditional council na na osibuo wosebo nsu ye watoso miensa nene ene yete ye no na ne krakra mu no wase mi hwa akoma municipal chief executive mce ematana south mense no ye ra imani ye kwa be frimpon wono so de tuja se dvl office ya ene ye bebie bi e wo bechem no asua wambre su ye pa sa kwabra ni adra wafuo e wan chwechwede kwa gwa susu nyane kwa ya registration efa related exercise sa ye pasi ya kani ya jitu me ya nkrate nti dudu wanu akura kwenye akwenshi enti ya ne abe wangu na nudia ne e yasida nkuwa nisemnu uche enti ya
3: kwa